0: imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da tam
1: Pa to je
0: te ge
1: muzičko.
0: da go da mi dej ajmo ga.
1: Nije Moravac.
2: Da,
1: moram.
2: Ajmo.
1: Ajmo. A si o to jeste.
2: Ajmo.